Μακινιόνι, καβόρα. Ρουίμπορ, βόλερ, ρουάρ,

0: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
2: Kwa huang, kwa umore lumuwe telele teati kwa menu kiyama, na kurea kumute telele anginyara miya au kama yankai. Kena kura fukue na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke. Kwa nyemo konyi telele, wanamwe wange nyua. Tandi kwa ino meraru mwa mamamamama ui.
3: Nureno tomo liyo kiyuga, hawa katira liwega, nigedhaya mbuye tuite teke. Kati huo, liuma unume enge na shira denge ne odonyo kikuwa.
1: Dhini wa mubangu wa kivuani tukuinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivururi
4: ni kilomita ya karibu idhatu kuzivu tawa manje mpuru walikulimia na wala mungu wa umi umatawa hivu ngeriwa ni kwa ayatu vura kaa na uli minta undu ni laba angeta duwa na ndiko chwa kufura na kato undu hivu ngea ikorwa ni uvura mungu hake hivure mera
5: ute mumbunga tuiga kwa kiali onoriku tondu tuagiru kuhigwa mumbunga kibie kuteta utuara mateta maitu wako ni tamamu sere tuigwe arato arambunge noti kwa ragiria na kuku mabutini atine arato arigiria
1: tukuindagira mare marakovutia wa mudhikiria kumaripoti siya maturari mbere timbio maundu megi udhiwa na mbere na megambo irera kovutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wamudhinyo wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nudhinyegia daigiresi ya kivuai Tukiaririria marema vio viti turoa na mugambu wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM
7: Gesokoro Ndari ya we Mwaro FM Mutambori oraria Gesokoro Ndari ya we Mwaro FM Mutambori oraria.

0: It is whatsoever we begin, we are going to accomplish. Nikira kako dhina ambele ringi.
1: Amen.
0: Na raka ni kathinda rako vandua.
1: Mm.
0: Kwa kuwa anduwa ngaina mwela dhino wali tolea njesu.
1: Mm.
0: Tuwe njitere kiko kia ngaina njire ya wetekia.
1: Mm.
0: Njire ya wetekia.
1: Mm.
0: Sandi andaroma nga waka kire mare lunyenje 13th. Mm. Sandi nomboku.
1: Mm.
0: Tuwa kwa tukura lunyenje the mountain with return.
1: Mm.
0: I'm telling you people of God. Tuwa kwa tuna ole communion.
1: Nikuwa.
0: Mwela nyosyo.
1: Eh.
0: We serve.
1: Nikuwa.
0: Mesa ya buwana. Mm. Na medha ya ngai eno mesa ya buwana. Mm. Tuto tivesa kando ati angiri. Akire maka nangu. Sagandu alia vonoku nyondo mwele wa Kristo lesa wani alia vonoku te alia alutele magongona mwele mwenge mwele takwa dini ile kanaki nyumi yaka kanamata yaki nyumi yaka bla bla bla bla we do it espambai poe so kalipuni sana sande ngai akena turadhima tuzina ambere kuruta magongona meto ngai agetwe kusagiranda
1: amen
0: amina tushoka mwenye chenge kalimi nona takweza alivye tatondo kumavan vye tarunyenje ngaliti ya runyenje nekuwe kulekeleria na kutu na anointing service yomothi so tunafika huko kwa jina la Yesu
1: amen
0: amina.
1: Yes na tuwete na mbelewe kamuthi kireria na umuthi toragi yovoro wegi grace ya kuvandwa na netuwa thoma kiko kiega muno na kamori oturo ikireti reverend hava tuko thoma gathini wa Isaiah 65 Ninonava 24 tondurambile tenginye vau.
0: Eh, 20. Ah, sorry.
1: Yes,
0: wow.
1: Nivovara ya climax ya maundu monde.
0: Aha.
1: Vare mande kumara uga ninge usaga mavoya mao. Wanambere ya mavoya.
0: Wanambere, hey my good lord.
1: Nanga maso kagiri ya mavoya mao. Wanamatari kiti ya kuvoya.
0: Aro, atenge usaga mavoya mao. Wanambere ya mavoya te.
1: Niguo.
0: Eh.
1: Nanga maso kagiri
0: ya. Nanga maso kagiri ya matari kiti ya kuvoya. Sasa kama Mungu ametuwa hindi hivu kameni ndwe tekiwa neyo mwende na ukufandua
1: niguo
0: yani natugile nuwa nginyama mbili na mesiri ya maku wamulidhi ya mesiri ya kumeteke mesiri ya maku metekele
1: niguo
0: atiri eno mbiya sara ngevi kumiga ndiyadhi kuthila teyo ingi
1: amen
0: keviko keke teke varaga natakiku ingi nwa njita
1: efuri
0: ya renguwete
1: nanyita
0: teri uma talere rengi kaa nuwa nginya njiale
1: ni uma
0: No anginya, I must bring forth.
1: Wareu.
0: They nuali tolean Jesu.
1: Amen.
0: Ngei yare tuwegula aregwe mavoya metu. Na tusokeria mavoya metu.
1: Niguo.
0: They nuali tolean Jesu Kristo.
1: Amen.
0: Oya.
1: Right. Rumo dhikiri ya tukinyeta vangwe siri ya kigo kiangainegi ya tuwekagia kukura gigi turadhima muno kira kwa kia mudhenya wa mundhe. Nangai ya kuradhima nangai ya wekira maundo maro. Urodhi nambere kwa mukira wega wako vandwa. Watogwa reverend atwe kwa kuturadhira mudhenya wa mundhe. They ne awari tolea Jesu. Na unengu natukura tuna kabinda kako voya Wavogo mutambole wa uwe muaro SMS ya tuli 321-02 ambireti na kiugo uwe muaro Nungata yanga ino watu kwa kumuva namba ya kemu dhikiriria Nani ya vangu lirikani namba siya studio Neno tumugwanja igiri inya Igiri dhano idha tumugwanja noti nyanya Noti mugwanja idha tu idha to Mwegiri noti idha to kenda akenda Tukina tuweka akudhie na mbere waro. Nina kuira reverend uvoro wegie. Mudhikirosi wa tuvoere. Tuvoere njovisio. Tuko hivoera dhinu wale tuarea jeso. Tura hivoera idhire. Tutura hivoera siye kiondo wege.
0: Hakuna.
1: Izo tura hivoera idhire. Karimi magi kethia mundosio wangai muno.
0: Nina kietheka muno.
1: Mwere ameonge ukweli mtupu na amenibariki sana.
0: Amina.
1: Weyata wa mama Jennifer wakama gambo. Wengia kambira apa Reverend Amos and Karimi. Please pray for my son. Ule wa dropped out of school 17 years ago. Nane mother-in-law watumire aume skuru. Na up to now he cannot come home. Instead, nwae kare etorare atagoka musie. Usune musie aliwe na ruo muno. Nungo tuwe kwa kumulidhi kana. Na kia tuwe kwa kusema. Mwanoe wake ya mwona geta mamu wake. Yes, kwena wengiura ambira. Karimi salimio mtumishi wa Mungu.
0: Nimesalimika sana.
1: Sawa sawa. Thank you so niku marukira. Ngai yetu kwa ukuradhima. Ngai yetu kwa uwekira maundo maro. Ale mwaro.
2: Abi.
1: Kwega muno?
2: Eh ngeza ya reverendi.
0: Na kenda kama no.
2: Eh ni mwaro. Mwaro ndio ni amika ala go ngendo mwaro. Oboere njoni nyaga waje kuko tenenga yi na kwe na karambe yake nundu ambiri 1.5
1: pole
2: ule nya wa umunde wana kabengwe ta kwa kariogi wa ndora bau kanja market wana gaya na karambe mode ai na ambiri wana kitare ale onde ya wa ale onde bana karambe mode nya umunde kale mima boere ne ne kasi ya mateji mama ta komiti yani kuko seba nyana andwa tio
1: Sawa sawa, thank you. Una kambira kwe na karambe mudanya wa umonde nani rere tovoro wegie mwalimu Yunes wanjoke njiro oya umete turariri ya kianyaga kure guo kavotele sublocation dhine wa Ronyenges constituency Embu County na mwalimu no alikiri ya kuvuroka avuvuendo wando wali ya kabinda kanini na andu ni marasamani ya musie wake murwe wa mudanya kwa mbiri ya dhakenda Revered na ngerwa wega muno muno muno andoa wendi mwega ni maraurua mekinye wake musie manyitane na family mwenye wa Jumapili ya umonde tarikitha tho kwa mbereria dha inyanya magisangithia mbesa siya kureva bili ya thivitari ya 1.5 million na mundu wata angivota kwa kinya musango oriusio nuatumire paybill 247247 account number ukinekira 53 74 23 account number ukinekira 53 74 23 ni tondo famereno ni ramwenda muno kavindari gaka yes na tuite nambere wega muthikiriria tigambo kengio na gava ni atia ale mwaro
3: hello kale mi mai
1: kwega muno
3: Dunga njira mbono ni dido akarumane aba kagumore.
0: Nena ke da kamono.
3: Nena ke na mono ni sigo sio monze.
1: Eh.
3: Na mono ngire.
1: Ehe.
3: Dunga ye ma watara malane na mono ni modifika na borori weto akenyo gethayo. Divitare magendawa.
1: Niguo.
3: Na ndo wale alo watu kaya mahoni ya ni tinta wakarumane kakumwale Sena kamu kita angirevia thank you ndo wasi kumpeka murazi kumono
1: Sawa sawa thank you muno muno muno muno Andruma nenda kuvoro muno muno ndo wa ndo wa ndo wali
0: Ima
1: Ndo wa alema ina mabilu madhi vitari Ima Kuna ngeura kwa ya tuli kane candidates on the Alema ima skuru ule Negethanga ya tuwe kwa kumariri kana
0: Ganyame gwerenda
1: Na Aya, nwa kedo mwono ni manjiri mbogo
0: wow.
1: Akwira neno limetoka vizuri
0: Asanta
1: Gayero te kwa uweka waro
0: Ganyamu na dhime
1: Dhine wali tuwalea jeso
0: Amen
1: Tufo ere family ya kaumbudho gatitore Ni matige tuwa ni mamu waoga sangara Kana amairo Narari tata wetu ngayia tuwe vinya Musangi kumakangaro Gayero tuweka wakumone kanira Yes, nerele tuwe sawa sawa tuyete na mbere wega handing over ceremony ya newly acquired Kiathiga sublocation dispensary land ikakorwa ekunjumaine ya tariki inyanya mweri wa kenda mwakari at the site area located to evacuate na Kiathiga assistant chief's office ngengi kithimu kwa mbiriria thaitha tu kogu mwekari wa etoraru nora request wa agatwe kwa kuthietene netoru wakora kwena presiding mass Nigeza matuweke akura adhima land Eyo zine wali tuwalia jeso
0: Wow
1: Yes, ngeyake natuweke wako ambarara Nune ndiyo na kendo kengi ndigaritia
0: Thank you
1: Nua tutuweke akuvoya
0: Nurake ziriwe nere kare mi
1: Ngeyari
0: ganeroa Nurake ziriwe nengi na wa Wa Margaret
1: Nina kezeka
0: Ule atuko watuwe na kekulia coordinator Tule nangina Mutumia wa the late Reverend era injenjero wa bara bara mbiruri
1: okay
0: ma myosyo no tute no toleraga muno
1: niguo
0: tutura iwaka mbenya wenge na twanyitanira na mavoya na kiugo na mbira twako tukakethania
1: niguo
0: keveka ishonge dhine siaku
1: ah na keveka muno
0: na tukura kiangalito na masaka ya mamu nduita kwa John Jeru wa opendi ngwisi ya kavuru kwa Tuesday na niyono tukongo vitu kila vuna umagu kuna moro nyenje kanithari
1: niguo
0: vitu kila vonjo okete na nao mavau varanda kaya tuwe na crusade ya kanitha wa manifestation faith manifestation umeto kuthira vunda kaya mwadho wali na vau uguo tulikitie
1: mwadhenye
0: wetu tuke na uvingo uguo so from here I'm heading to Ronyenges sande togo tuwa uga
1: niguo
0: tuwekore Ronyenges kile malikia the mountain with return kalipuni nyote na angainya kamuradhi ma
1: niguo
0: fauvenge tu zitu sema ni Ronyenges thans zitu sema ni kule kipogwa nesti tuwekore kithimu ngai wa mwoyo akina tuko wa kuturadhi ma na kule kipogwa kanitha wetu nuradhi na mbele wega kule kia muri ukiwa na kuo tuwe na Njediel kanitha nuradhi wega na kuu tumiona neema ya Mungu imekuwa pamoja nasi kakamega tunaendelea vizuri Kalimitu ya radhima nengai na njira ngufi.
1: Amen.
0: So ningeenda tuko tindikiriria vova consecration. Ando mato nyitirire.
1: Niguo.
0: Na mato support. We need money. We need to render ando meta wa service ndwe. Ando ama service. Ni service ngiva kani service ndwe meta wa service men.
1: Tumete ugo.
0: Na vumbe gwiro ugo vaka keki na vau. Na tukakora twe nako.
1: Ai keki ngikwa ma baker stable.
0: Tego leo.
1: Eni.
0: So we ni tukakora twe negongona. Ando akigangaliria mukaigwa twetana vau musie. Tondo tuka process ne kambi na vau musie.
1: Yes.
0: Musie to vesane. Wa to vesane tungatari. To yugo ugo ngo ngaya kana turathima. So ni turesia ugete turalia turia kigangali.
1: Niguo.
0: Si leva mwe nigeza tuvange nundu maguta mwa skovu te maguta manini
1: neo mai
0: ite kale graces.
1: Yes.
0: Na wega wa andu aria twaragiria twaembua ama tura murandu matuthikagiria kirinyaga tharaka ni thina kula kwingi tumarathimaga matakuria tu yakanitheriku all right na tondu tukutuvunjagiria kanitho mwe so ndayo sia tukana district yetu ni nene nganyaga turathima na ne agutwigwira nda kwi muthuri umwe akiri nyaga wambirite atiriri konvurite dimondi ya seven number yake muvunji anere agwa ngare atagitikia mwaskofu tene na ikone lake thondeka wa wambirio wa konvurira ruthimo tene gerelegana
1: niguo
0: Ngayage na turathima.
1: Niguo.
0: Otherwise muthikiriria tiga itovoe. Ngaya romo rathima nondo akuigwa kigo kya ngai. Mwathani romo vathinya ucio wa gupush. Mwario wakenda na ndagatume yua ump ivingara ni vinguke irekereria kirio kuwete.
1: Niguo.
0: Thini wa rito rya Jesu Kristo. Makiria mungu mwathani rote kwa gutuvanda maundu rimana monthe atuvokerete tiga itovoe.
1: Amen.
0: Nitoko shokeria ngatho mwathani twagukumia twagutia twakwenda muno makiria ngai. Wewe turaga to rio turaga Jehova mwathani wewe etire kiambiriria no kiuga noe kirikiriro vava gutai mundu ngiere wa meshiria maku makwambiria kana makurikiriria Jehova gutai mundu Jehova ngai onge kuoni anjira tondu we ni wenjira ni twagutia kirako gikio munthi no nene waku Jehova uthingu waku mwathani ni twawambararia muthenyo wo munthi. Thank you, Ndwa Murugo Jesu Kristo. Thank you, Vavani Ndwa Kugura Nidiovoro wa Madhini wetu. Tuina wete kiongi nyagiare mwadhani matavono kete. Na are matavesa nete mitore ya okwa kwa kungai. Nioko mavutia nioko egura nidiyadhini wa Jehova. Na nigeza maume nye Kristo na vinyole wa muriokile kumakuri ya lea kuo. Nigeza maume matuye role mame vya na mage kuo. Na matonye mwadhani ya gaire ya mwe watene na tene. Nituago teya mwadhani wa mwadhani wa shionga nosia Ndwa Kungai. Wakule Ndwa Kumagosema nye mwadhani wa mwadhani makanidhare. Ale amena mesema ni yanja makrusendo open years ali amena maundu monde Jehova ngai wana lemena mashaka ya lemena arambe ali amena saisi ya mithemba Jehova twavo ya ngai wonekane theini wali tole Jesu Kristo turagushokeria ngatho baba nyondo turathima na siana. Thank you mother nyore aya mai mashukurule ali amaranjo ni colleges universities. Thank you baba nyondo ali amaran graduate. Thank you nondo ali amai mesiere. Thank you mother ni netondo ciana ino cieto baba nyoko irathima wana ali ameterete gwikaigirania cia mwaka baba nyoko magitera noko mavaoge tukiregana na mirimo yonde ya shaitani na kuvingishwa kwa meshiria twali ya roho akiririkana na roho wa oge baba uro marathima ngai kiria kiana gwithia ria manathe tukambere ya Jehova gitikama gwithie kiria kiana tumandu metigire ngai ndugatume metigire mathero wo shamba Jehova theini wali tole Jesu Kristo matua mao Jehova ngai mwathani magakora ma magukugocithia tikira kuririkana ciari tikira kuririkana guardians mwathani make divalivana makivango ria makutho mithia ciana ciao makithura nira Jehova itikira kumava kiria kiothe kiravatarania nyondo wa mathomo ma ciana cietu itikira kuririkana ari mwana wa makenyitira ciana macukuru ri ngai uroma va vinyo uroma va grace uroma va wega waku mwathani uroma va komereria kwenge Jehova theini wari to ria Jesu Kristo turavoera vururi wetu wa Kenya baba ni turavoera atongori yetu ngai muthamaki wetu na munini wake ari aothe marunguru wake ma governors na nini yao ma MPs ma women lab ma senators MMCAs administrators on the they ni wale tole anje suru tuwe kwa kumalirikana ngai etekera kulirikana nginyeye ikosi sieto mwathani ya matoranga gira the inuwa vururi yoyu lirikana malajitari meto Jehova lirikana alutiyo ya onde adhirikari lirikana alia mwathani melutagira mawira mao mwathani uro marathima urome gwira na Jehova ne twago tya muthenyo wa muthi nundu andu ara marau magara njirari ngai na means si onde sia transport twaria mwathani
4: ugiteri waku yagorori yao veini wale tole Jesu Kristo ni tuwavo ya nundu anduwale ya warungai alema emeshire na alema emanyombari wanalema vile toma zivitarele ngai urolingwa nendo matamburo kiri ya kukukula kufora nagia veini wale tole Jesu Kristo alema ena mashira njaova ngai alema tindi keto njaova muadha nine maundungura ni megwe renza no mavota nire wanalea manyitetwe wanalea onde njaova ngai marasha kaya mudhenya wa mundhi nyondu wago tiwa ni endo wao uro mavadhayo na kumiriria kwingi veini wale tole Jesu Kristo tiga matanya male ya vingu ngai maruga memudhenya wa mundhi noro ere ando waku ngai na liutu waruga makanya ale njaova gako varagani ambara shionde siangoma metego yonde ya shaitani ila tutegeretwe eo netuwa varagani ya na netuwa miunanga veini wale tole Jesu Kristo marima mara tole Jesu njaova maune tuwa adhika nundu ile shionde ile kareto siya goto zoke na goto kiria isho netuwa ivaragania alea tuwa ragia magoto magato kuwa nae kana makegwe shigo shieto magaita vura nae njaova ilo amari gane radhe inu wale tole Jesu negadha maga keno mangere wa mia goto zitanga na keo alea matuga kira maono goto ya na geto min njaova kana njaova nga igoto ere wanae oro tuma madhiri wane uge na wara veini wale tole Jesu Kristo netuwa alia na toko gotie dharaita rezone geto ngari yoko na tuire ngetu kare ya kukashira njaova maono le meto monde ngai tuane ngane la kolewe ogiteri waku niguwe tuetia dhashi ya kunjaova na maguta maku ngai ilo tuore tu kuyeta vava na tole muadha ni wana akirandu wa kuro zingo muadha ni nigo tuavo yotu wa kirero zingo rolea shaitani ya tangevo tako tonye lera tuaro kama tuwa uga njaova ate kirazi mogea kukire getonga gia wake umuadha ni geta umogovwane dhe na kana medholi nereega ili omu ashi yetu nyondo ngai ni otuende ete vye na ambelego tulazi manago tuwa ambararia mugambo wetu weguweke vava maretu wa meto matikanayo kaze ngwevara vega veine wale tole Jesu Kristo ni tuwago tia ni tuwago kumia na ni veine wale tole Jesu Kristo tuwago ya na tuwa shokia ngado
1: amen
4: and amen
1: amen
4: kani mikoe muradhi me
1: amen
4: no kamenya uguo ngwira gaku mangorori yakwa
1: eh
4: tundu ngaya gako vatu ovoti
1: yi
4: wakwerewa tundu ndinya yo mone ndwanerewa up to today ndwanerewa
1: eh
4: ngaya gako vovo tu wakwerewa
1: eh
4: uria ngoro wangiuga
1: niguo
4: na uria ngoro yakwa ikwendagira na uria ngoro yakwa endelete andwa aguku kwa we mwaro
1: niguo
4: ino platform erotora
1: amen
4: na ngai wanakongega kinyama vinda mume kondo goku mukadhi kondo kunene
1: amen
4: ukira goku veini wale tole Jesu
1: amen
4: kutikana ego kagia mundu karira wa station yeno nyondo athina
1: niguo
4: nyondo wa gutura gutikana e mundu ukauria ciana cietu ikathoma atia
1: niguo
4: ngai amarathi mage
1: amen
4: nundu wiro ra murutaga karimi nie ndibosaga we wira ati nyondo wa musara I'm telling you Sigo tayari wana giva ndoa ba, sigo amemereki yangu mara giva, ikoro kwa sisi yangu shukrani na guaka, and for that reason,
1: yes,
4: gaiyolo muradima,
1: amen,
4: na gai amuwekeweka,
1: amen,
4: otherwise kare mnyani na kena, nenyu mavanga jero nyanja, namba ya kwanu yana era muzikiria, 0724054933, 0724054933 nyingine kwa kila dhimoke angaige kare vamo na mwe
1: niguo
4: na angai ature amuendete
1: niguo
4: mbaraka tere
1: amen thank you muno Reverend Amos na wakinya kore nge ukinyengezi siya kwa
4: thank you
1: na angai akurathime
4: amina
1: yundu wawira mwego siyo dhita nambere na kuruta
4: hallelujah
1: maundu mangai marotue kama kwa agira
4: amen
1: veini wale torea Jesu
4: hallelujah
1: uvinjireta ya kazuke
4: iyo imepita
1: kinyavi ndire nge toga asemania
4: asanta
1: Thank you so much. Muthikiriria wakamekawe mwaro. Thank you muno. Ni undu wakukoro wa we mutambore wakamekawe mwaro. Thank you. Ni tondo wakukoro vio. Niwe tikira tutuweke ya kugwata nila wega. Nangaya tuwe kwa wakukoro adhima. Nangaya tuwe kwa wakukira maundu maro. Kwa ambereria madhare madha inya. Ginya madhare madha mugwanja. Ni mwakura mwenda mundu wakukoro manikia ravogo mutambore. Theine wa mvango wakwere kireria. Na ni kwewe ndi wanga inokura wewe ndi wake tukasema ni ringi mudhenya wa rusio wavogwe mutambore wakamemeka uwi mwaro FM otherwise mudhikia ni ngwe ndete na wendo wanga hii na ni ngwe ndaga andikuwe ndaga kumira njero mboko kedheka muno ni my friend na ni muendete muno ni tondo wa muadhani na tiga ndweke wako dhina mbele kukorwa ni ngudhoma message ino kavindari gaka tiganthome message ino kavindari egaka njero mbogo niwe ne asaria message yaku yes ukambira atiriri nitura voera bad ulevi nitondo nitura tuweka kwa niambira kwa nitura avitia tumenyewega muno kwenda kendo getagwa personal responsibility nwewa mudhikiriria ukikataa kutia kutumira mesiri ya maku nukura personal responsible mudhikiriria maondo maku ni magutuweka maku dhina ambira kwa ni maku vitana uenu mudhikiri ura mandikirita message no narambiri tendiga tuweke wako wetaritu wali yake everything good nenga everything bad nengo ma ambira andika wetaritu wakini adho ma message no uwa miandika can people drink responsibly and stop nonsense akambiraga kare huko na ndo wengi muno marasema nuno naoma mama meta na ku roadside ku marunyenje kuthia kadhagere kadhanjure mama meta ku varavarare tuambiria kuroria reality uri evana na kambira atiriri kwena vende arutagirwa wira vandu na akirivana muthenya wa Jumamosi ando ayonze mathire kunywa mbesa ino umonde matiwa na isiringi na amalivite mbesa mbega norona muthikiriria amalivire mbesa mbega ati umonde kutiwa na imundu wina wa isiringi na kambira mwena wakatha njure they are losing young people wakiumia wakiumia nwana to this kavyuria na mugondra yeo ingi mwadhani wa isiraeli muthikiriria kura kwena kendo kirandura ni uvoro wigi njovieno ni randura muno makiria by the way ni tondu tembega akorondo timwega muthikiria tiga wiro timwega na tongeraga kuthiambira kukomithia ndeto eno igatuika ya gutureterera thina badai nego muthikiriria tusimane muthenya wa rucio goodbye god bless you
5: ciego atagirira mareru denge ikigwaigera ya kwinyitirira na nderu ciayo itena gurarua noguo ndugiragia ya gwaithu murangua mugambo yo weragwa mundu ure wa besa na gasie gwatio itena mukovu akenda utethio wa nduriria agia thinari ya gwicuthira ina nema ciego atagirira mareru.

0: tondu kiuga ni kiugi tugunaga na gututuria moyo I mwaki wa mwaro FM ndwana fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga masiaro mawira wa njira ciao nimagakena na madhatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudhabibu urio ciaraga muno ari gwa kumucie
0: jumabiri ciothe thaa ikumi nginya thaa igiri cia kivwaii tunyitanagira bamwe tumukumie na kumwambararia kuvitukira nyimbo tukabesa na mwivuko na mitha ikithira tukauma twi arathime
2: na rugambi pesu by the way ni rwega muno jumabiri
3: umuthi ni ethe ka muthenya
1: nini mwaro
3: umuthi

0: gumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma maria turakubaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM
1: madikeririo gyagera Wimwaro vando vandiole mama ni muvuru gwokuthe watora maratheruka rikorira muvuru imukuma kuma muciere munene wa Nairobi Neda kenda siya mudanya siya runga mashere Rietora kone njaro KK
2: Wimwaro FM
1: Mwenge wetu orari ya kamotongi Ikeke nige sigombunge kia manyata Noraka iratongo lima oma mekere ditima niko makande kumandu male Marauga ditima no ima voti die koruta mawira male Maravatara mwaki wa ditima makauga ditima Siya tuikiri nisu ike kakote titu orari liu Namoe kali makando kwa hundiri antawa kisikole mbunge kia mberi goro Ni marakani onduwa kwa jamaru ene makole Marauga antino isu ikoreto ikia nanga irio megondaria Unare uivu kerete mafiongi nyangu kwa Ni makama kiuga matire na moe foko na megondaya Okuwa na makole masio makoreto makire na kuwa nanga irisio nte megondare Undura tuma makoro kwa atire wako komero neora Motongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua arauga no ebangete ugatuika munene wa raisi wa Edwin Sifuna angikorwo nike ugacagurwo gukiriria bendera ya mwana wa mung'ethaniro mwaka moku akiaria vuva gukomana na Kenya aria mekaraga bururi wa America Gachagua arauga atongoria monde ma mung'ethaniro ni akinyaniri gutongoria bururi uyu arauga ebinda ritari baraca ni megucokanirira ciongo niguo mathure umwe wa ciao uria ukang'ethanira na raisi mugathe William Ruto Majene mwavoro kwa kuthe watore marathalu karikorera mwavoro ima kwa makuma mushire munene wa Nairobi Thakenda ivetuketi endakika inya ndi Nitogo tunga na wava wana thaiko miyarunga mashire ni kuangore tere mama na menge menge na njere no mandanduku Rietura kwa ninjaru KK Thayo Thayo Mwadhikere liole wava tashono
0: Ugumekikite ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma muvuru ma Wimwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 Wimwaro FM nyungu ya muvuru

0: Ndugurava, nevolithi, tunarivoti ya mundo moru na kurarikana arone kila ditona wuku waku.
1: Ai, ati mundo moru, urari ogoroa edho afoi, osone njirani wakwa. Edho afoi?
2: Hey.
1: Ni urasa rua.
2: Abisani niyo yu, niene wuku na wendu wakwa, na uyone njirani wakwa.
0: Anduwa musi waku meno wakaku muenge muno, urarika kwenuka waku niki.
2: Ai, kabi, sawe ndurambelewa. Ino kawa ruga ngima savasi na musamo muno iko kwa sie do tu na inunga kawaro ili sie gene sie obega muno na naria
0: riu mama ore lidera ndo aku no ndo ngima na savasi
2: avande ino ndinge tigithia nye ndigira iyo sie nge tatika sie mutua ajab kana ta ira wakaro
3: sagora mutua ngano wa ajab home baking flour na wangima wa ajab premium maize meal na ukendere iyo sie gekiro kieguru make it special make it Ajab, nironekana wavondu karereva kuvenawe.
4: Tunaingia, uwanja ni wa muziki mashambiki hamjambo.
5: Mushoka na mushokine meranjo, kimoni ya kinu.
6: Ungana tuwe kinyiti huko mwonde, mwenye kia begi kini kia nguvu.
5: Ndari ate mukinyo shoke kuringi, na koro andeshe la eriva, ato nyendari vyu.
7: Kanyamyo!
5: Mbomwa chika mwere mbokore mwa kumogudia tonje Nyamore akabudia mondo kwa anona mondo wetu akaudia na uomu

0: wa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiri
1: mirango ni ria IEBC na wagongwera gutire na mna this na mna that
2: waune bora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngai atwarana na ndwe mweri wa rumia ndengabori Ni mulele mboko Wanjuma moshi na inyesi ya kirogongi Nyatha mkwanja ya runga mashiri Baba Jeru KK Ida washia na shionda ili maruri inge kakatani
2: Anyanu anerekori andaore meme kakani kumatika kwa Tani merimuere matura kama kwele tenda wa mudhikiria nondo wa ketumi

Apostle Choir kurego mwena wa ugweri marato kinyiriwe gathai kumine mwena andake kamirongo irine mwe tumsifu Yesu Kristu na nwato diete na mbere wega na muvango eto warugambi special Edward kuma kurego mwena wa mbo thank you ina kurangi kona Ellen wana ina kurangi kona ureti tiedu imboro wa amwatha nini edie ategi momo rumirire thank you mwono nondo wakukura wimi tambori niona ninda gikambega mudhikiriria siya kukura tuketonya dhine wa mwaki na mwaki wetu mudhanyo wa mwonde ninda tukura tukithoma maandiko mamuma kuve muno na tukina kura tukisokiria nigu tukura tukiara niria na tuigure nga ya renda tukura tukigua kivuwa ikia mudhanyo wa mwonde kwa ya kurigo fine singers ya kurigo mwena wa meru niyo maratu vira mwakiri rumburu wetu kwa dhikiriria Rugi tonya kavindari gaka.

na makiuma garogo maga koromage tukinyiria na gikamirongo ire na mugwanja na nikavinda kenge kega ga gukoro tugitonya theni wa mwaki wawe mwaro.

0: Yes, etagwe men Martin nari koromwa menya na mwitikia ati ndiria sionde mbega na gikeno ni ngai uvesa na ganika vinda ga kuro tukiaranira nawe muthikiria 0724256708 kana 0733120399 that's 21021 na kigo imwaro ningukorwa ngiona sms yako na ningukorwa ngisokia ngado na niona ni kavinda kingi kiga tugukorwa tukiaranira umbere urathikire wimwe wimwe nori kunongenda ngoro ngigwikira atia rugambi special
1: baba
0: eh
1: eh wanjiro
0: eh eh wanjiro
1: na tindo awega na kwina dai wangai mutambo ikiria
0: thank you Thank you. Rugambe special.
2: Alupaka.
0: Juma kanungu kweru atya.
2: Udariya nantuma kuma kanungu mwena wako eri
0: ngakwe kwa mwena juma
2: okey zedri ye dutike unga akira karuwempo karea kaa mtaka jarpa rishita apura ki
0: kadiko kao
2: eh
0: kadiko kao
2: nungu kano nungu kachari ya we
0: okey
2: lengu lengu ya na mundu wa kwetu wa mreti wa ilatu wa ipari yoko eri tuwa mwiri wa kura Bongka kegumo. Aku antara pun dua angkua Korea kan nyompora.
0: Oke.
2: Nyompor wawin nari santai paru kamu tanya.
0: Thank you. We moaro. Iyo ni aku roi kinga dia kidogo ni anjiko aku roi kireta kendo gitu kwa kanegene hapa na pale kama the nyani wekee wimbo angekora muamenya na muitikio sinuro line wa kuriko mwana wa muvo alright we moaro Owe mwaro efema
3: Kamu danya junia
0: Ni mwaro
3: Jene buli wangu wakuma kegonge
0: Kegonge kweru atia
3: Liwe
0: Mhmm
3: Wukuna watu kodikerele tia
0: Thank you
3: Hello
0: Ini akurongi kwegua
3: Wukuna watu kodikerele tia
0: Mhmm
3: Kututu wali tawele wapio
0: Asante
3: Yungu kutikele umoro wa mitala kwa ya lemba noni
0: Mitara kwa ya Lebanon
3: Tuwewe na maweko Yepi wa Kambuli Zandaye Lonyenje Na kinyiwa wa ngombe Na mamu wa akwa Oze ni meka ya vahu Ndiyo ya mwaro
0: Thank you
3: Ala pulele Atisya na oze ala tu Tula ekaniza na omu ze ya kaya wongei Mewe maiko mwono
0: Alright, asante sana. Rugambi special.
4: Nenda kama mwana dunia.
0: Ni mwaro.
4: Yaga pikinya yaga kuma kendi the.
0: Kendi the kwero atia.
4: Ya?
0: Kendi the kwero atia.
4: Kendi the kwega.
0: Eh, karibu.
4: Eh, tu mwana rele.
0: Mhm.
4: Tu magira kana mukare gina rele.
0: Eh.
4: Kitara kwari paroni.
0: Eh.
4: Tu gina rele.
0: Mhm.
4: Ambe angoma.
0: Okay.
4: Rodo wa mumbode.
0: Mhm.
4: Jero wa kimani.
0: Mhm.
4: Edisa wa niyesu kara munene.
0: Alright.
4: Wanjina bundu wa nguo.
0: Tukina mera atia.
4: Kina mera gamemeka yu mwa rupika ratikia.
0: Asante sana. Rugambi special. Edisa wa ni.
5: Father Junior.
0: Ni mwaro.
5: Wana yesu ya sisiwe.
0: Amen.
5: Ore mwega?
0: Ni mwaro.
5: Okuvua.
0: Nguvua kaire.
5: Eta kwa ndapo eni mama county.
0: Eh.
5: Arisuka getwa Elisavani.
0: Okay.
5: Kyoria ge akota sio kyo no ven inkore tiene a SMS. Nto tuta sera lia. No kori kapona kori tisande.
0: Eda ni kiririkanite mono.
5: Aya, unio nangu tikiriretia.
0: Mhm.
5: Kambori ya mwenene alisuka kitongwa kigumo rusi wa kanginga wanja wogwere mwredi wogwere
0: mhm
5: Juma
0: lee
5: lea nkomabawa ugagambuale kwena engineer kiugo kwena mwesimua pamela njoku na njero mama county kwena Susan Waliro ogwere MCA kwena ulea tutaka engineer kiugo kieni saudi mutarajiwa MCA
0: Mhm.
5: Kwa na verista na njero wake, no kiri kana kapa tanjuni ya sande ya tariki 26. Ngarisionde siere kerete kwa verigo soki, ankado pa umu sonoke.
0: Alright.
5: Nyaka wakaze, wa murange, wa gikombe, umoni kwa munyitu, kaswira leke zengo, murembo vena mikabu na alia mumu na wamai na gitongwa nyama na mugo kari ingire.
0: Tukina mera.
5: Na mama te mama ka umere tiri.
0: Mhm.
5: Timbusionde siete kagwa.
0: Okay.
5: Ambago ogetere oke gwane ate ukutisa nambere. Oba takudiu ke oke ogeti ko ke gwando ni monoga soka. Itara wega.
0: Thank you. Rugambe special.
6: Ano kamurenya.
0: Ni mwaro.
6: Tumuhimu Yesu Kristo.
0: Tumsifu milele.
6: Raje na njunde vinda kikuma mutuware.
0: Amutuware mwedayo.
6: Na mutuware kutina kazina
0: eh. Eh.
6: Makali wake ngira kini mburera ruwa niko tugaga
0: mhm
6: ruka mboe
0: mhm
6: nene ndonde umyo ndakira kara kai na wa kira di motambura
0: okay minja minja riangai
6: minja minja riangai
0: mhm
6: tote kiri yete na Kristo mawe ndetare gya mwaki
0: all right thank you minja minja ria Rafande kilo rugambe special.
7: Hello.
0: Hey.
7: Nataka mwana nyanjini ya.
0: Ni mwaro.
7: Nikari mwamu sangi kuma muva ye.
0: Muva. Muva ye mwenore kuma mi.
7: Na huku kia, na huku mwene amisa gole kia njoki.
0: Okay. Alright, karibu.
7: Dili manda, karumbu kwa nga kipi wa kera kaya yeta wa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
7: Wapo
0: kwenye gachari tewasela. Kwenye gachari
7: tewasela. Kwenye gachari tewasela. Kwenye gachari
0: tewasela.
7: Mpo kiri ya kamoe.
0: Mhmm.
7: Kwenye wakipate ya kare tire.
0: Mhmm.
7: Nanjeri ya kare tire. Nandonde ni apostolik.
0: Mhmm.
7: Ya kwaonde narata hako.
0: Thank you. Tukina mera mekare wabogo metambore rugambe special.
7: Hello.
0: Hello.
7: Meataka mwenye.
0: Ni mwaro.
7: Rugambe special umeanza nikuwa nimetoka kidogo.
0: Tushaanza kitambo.
7: Nilikuwa nimechelewa wacha niwaingize.
0: Aya, karibu.
7: Jeru ngalale. Monika munyutu. Alisabani akiwa chuka. Rarenzi ya rogoro wakiwa kirangana Ningise yale wako Kina mwurewe remi ningise lusi kandia Katarina akiwa kashoka Ani akiwa kandere kipele Zamani wao uwe mbio mondereta wao Kini akiwa kirangana
0: Alafu tuambiaje
7: Zaka wimbo ni
0: Nitaangwa
7: ni
0: Ati gani yo?
7: Nitaangwa ya Lebanon
0: Oh, mitarako ya Lebanon
7: Nitaangwa ya hiyo sitenda nurumu
0: Thank you, nitakuwa nikikuchezea kuma kule kumwa na wakiranga no Mwene mwenda wako ndisa munuru gambe special
8: Hello Fala Junior
0: Halea mumu uvuro wako
8: Wela mwena mwena mwena mwena mwena mwena
0: Eee
8: Jina zina umuze Eba la mwenu
0: Eee
8: Enta kwa fala mwili ukiya tu Mwinjiri ya wela mwena kinya tu wake na mwena mwena vao ni hapa makengi no mwezi osio
0: Fada mwili ukiri tori ule ingiri ya keniririko
8: Aza angweta kwa kiani
0: Tombe
8: tu Kiani kikana nani wetu nwa hapa makengi ba ini kuliga nilwa
0: Tombe tu tiga nina ake
8: Hahaha Eno ni utu mwinjiri wega leo negoko kwa imwana siyaku
0: Iii
8: Imwana tasia na hawa kancha ilampira angukevye muno mazika giri uwe mwaromae mwusie Iii na marampira ugatembe ya kuwa
0: Ningutembea first time ya mwaka ukite.
8: Ugatembea mwaka ukite.
0: Ee ni ruta mwino ministry ne ya vota kunde thina. No ndo akiranio.
8: Sorry ndiko nilikanaga wanawe muge. Iya tawa isi nemara geria muno ama makave to kakove to katondo ne si namba de kino ka tenia su puro de ino ke goma iya tawa isi ko tiene de ino ko ne motumi angaza
0: angio ne kanako
8: ya na masambe kionte taro ra ero etia dura junia
0: asa
8: oh motumi angaza na tumi aonde awe mwaro matongore tuene malego akirwara na na awe wa kulia meandare na machambe kionde wanagatire wanaruma mazikereri ya getonga nikendi gireri ayina mbegi tondo ni ningora kwa ni nagwa na mwira ni anyitere guo vanini ni mbisi ati ya muno na pio juwa katongu anakalingo wa kulia makendi ye onde na murata waku wengi wita kwa ngojei wanafa ngarali na mashambi kionde wanaka kwa kaze na eritapani wanamunene wakule achuka na mashambi kionde makolomai mutambole ala wa isukara angia.
0: Thank you adia momo santi sana Rugambi special. Hello. Okay, Rugambi special.
9: Ni atasa
0: ni mwaro
9: ni njeru ngarari
0: ngarari mwedhayo
9: ngarari kujike kutu ngarari wakuna wakanyua kati ngarari ndem siyo
0: mbada ee
9: kata wajiku ya kimatuwe na kaya wanga
0: ee wungi kamone agwe kimona tuwa thomana kiugita kwa sami
9: kuhu ngarari
0: ee ni uga agikebia muno na amu irori tutbi na mbire
9: ee tefa munga kiona nengo kega ambiene na iguya fada leu ninge nondi gerere tiene na iguya fada kirangano tu mundo wetu anjela kanyo ambora na ambia angoma na buge zero na onu metra ruga ambire mundo wetu ali ya mumo wena mundo wetu kwa kanyingi na anjelo kera amivau na anjela soa chapo kiremu ninge karoe mbono tiye ndu tuwe kirega kakachuka inifazita kwa kashi muni ya nani nondo kwa mbuga mbuga wadho kai matarumega mbono na andu matike mbara jia limu
0: okay
9: na limu antu tika na limu jia mundo ni akana limu ya akewe
0: okay thank you. Ni mura vuba basi munya nani vu mutikorogo mukienda muna lakini ni sawa mura wa mondo anyite dimo yake anyway ni mwengi ni misi na maoni Rugambi special.
10: Hello.
0: Ni mwaro thank you
10: kama baka tuongene ni haka kaa chika university
0: simu ni ya nani
10: simu ni ya nani ni ya pia
0: nwangu kudhakira tuwa na gege tieto ndo mwage pia mwenge uwe okay sawa mudhikiri ni una madhameto ni marakuro magitunga di dhiyogu na nengo kuro angetira miravogo. Hello, habari yako Padre Junior, tumsifu Yesu Kristo, tumsifu milele. Umeshindaje leo? Niko present ndani ya Rugambi special na mitambo iko poa. Wimbo ni tazameni nyota ya asubuhi, tusikize na Wakristo wote wa Katoliki nikiwa mmoja wao. Sio ni mwondo wetu kwa sonia wa kodego mwana wa Rukira. We mwaro fadha ni na akedhi ya mashabiko ndia we mwaro madha akire mitara kwa ya reba na onituigo na jeshi ya mirangiri murego ugweri ni wanja wakuriko mwena wa ugweri ya senti sana nondo wando mirisio siya kusionde ili hithi itinambere ukuregiuka kuriko mwena wa 3210 tina kigo we mwaro angikura dhimu ya kuitina kuregi tonya vuhu ni votungi kura tukiara nili ya kavinda ligaka ndo tiketu kura tukiitha gathaga nondo wa movro na njira nguvi tukiretulani mundu wetu kwa njiru KK ni kiara kuro wakitu dhaga nundu wa muvuro makavinda gaka na njira nguvi tukina kuro tukisemani ya dhini waidhari ringiri ukite na kavinda kauri umu dhikiria nirio ngura kongithaka request ya kusionde kuma mina na miena tukina kuro tukira adhimu wa vamwe tumsifu Yesu Kristo.
11: Sira mune nene wa uthoni ugikua mwire tureria ekuvika kana egukira asenja naguo na mburi ngombe kana mbesha lirianda kaya vikanie gikinya vandu ikivetania na mukana ikende sokerio rurayo nivo ya uraguo ni athoni atiriri ndakeno neruru.

0: tuaranirie tuthomithanie tumureke ngatheti na waguo tusire mengi megi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
2: mhm
1: ne gutunga ta na ngoro yaku yonde tondu kiuni kiwe na kemo thenyosi ati mundu akiuma vau
2: yes
1: ari ngwe vaya vorire tikuma vuga na nda guturwa ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe nake vanini uguo akwirire na urugari ura muri akarano amundi ra corona
3: na vimoria munene wanandwe vau ni ati my MCA ni marudhire kaloku arrangement tondo tudeti guti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi iri egekwa indiyo kuwa mirandi indikega uka ekwe ya teta kwa ya ngava na kuwa ndo ndane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugia kuwa mwingi ya mwana inti na yo inga kubakanya kamugambu wa kukugwika
4: na mariki ya chari yote maragijo wa mishara minene nongi jimjia ndutu matiki ya jokoro wa
5: kuenda kwa mwini mwonte akuruwa ni wa mbega akuruwa ni wa kawa akuruwa ni wa ndigo akuruwa na mbeza mbukori
6: kutikati ya kuwe heli ya kuwe mwujube togo mwujube o mao nato tika kisina mwujube ya mwujube ya kuruwa ni siya nani kujua umaka kona mwana akuruwa ni wate siya giri kwa mwini wana nwane hiruwa kuruwa ni giri katukana
0: itanyari yetu negutigirira nwa tokiruwa ni ure mbruri urega liura wa mudhenya ni wa mudhenya kira uko kumadina sarangine githa inyasi ya kira uko mwure dimboya na wanja wanjiro mama

0: koroko gisungira mundu gukoro wakigireka conversing eh nigo ne okye kugireka na kihembu na mudikire yavaragwe na mwana wa miaka mugwanja na ninde arakorwa akenyito kuona ni anjetie gukoro wakigireka gireka na undoshyo gakoro kimwekira wasiwasi muno tatuvuterino siegie murimoyo.
1: Thank you muno Father Junior, murimo wako kireka ni mitheba mingi na tongino koro ukigirika urira murimo wake baba no koro ukigirika kavidari karia urira thina ya kubeba no koro ukigirika kavidari karia urira thina ya acidity na thina hako kirika ni thina edo ndeka wana ikina fora ukikoro wabau lugu saka alengi ugeturuwa nikithuri ukina igua takira umirira varia murukuthuri kana varia igururia mbaru ungekoro wabau nuigu saka rengi ukinoga muno na ukoro ugeturuwa nikiongo niwaro muno ukoro ukithimirwa duwa koro ina murimu waiwewe tuwa koro tuketomithia na dineo ni thondeka wana ikinathira
0: Kovea Sphere Artban alafu akauga ni aregwa ndiorora alafu akauga the same time ni arakorwa agitavika muno na gukorwa agita weight kana agita kiro na akauga iguroria maundu ma monde ni asokete gukorwa kiroria na kona evuri yake no akore thiete na mbere kwimba protruding belly nigo arakorwa kiuga modikiriria nikioria uritie giake.
1: Thank you muno Father Junior ndira menyeka ni mungia kani mundu murume wambere ungekoro e mungia na niurona evuli ya kuno kudene vali ya zina mbele ya kudene vano otiri murito kana otiri mkuruo wa kukuruo we mkijanirie kukuruo ulina kana no kukuruo ulina dhinasi ya mirimu ita wa fibroids no kukuruo ulina dhinasi tu ita ga ovarian cysts tuka anu waro muno kukuru kithibiru wakina menya dhinasi ya ku niliku
0: morimo yo wa ovarian cyst na fibroids ino rakuru wakiari enda gitari ikoro gwasi na dalili taino tuwa kuru tukiariri ya kuegua ndiorura kuegua gotavika na kuegua Artban kuvia
1: kuvia na kuegua Artban ni madhina mami limutu itagaida gastrointestinal ulcers kana no kurori na dhina ungitu ita gastritis kana no kurori na dhina ya murimu tu ita adiodena malsa so ungekoro keikuwa kofia kavidari kari ya ulare ilio kana kavidari kari ya ulaikuwa ilio siyaku mutila koro mungitu wana na jirambaro no kurori na murimu wayo
0: kwa mudhikiriri ya rauga akore tuwe na andariri siya murimu na niara kroa akirigwa ni murimu wa malaria kana ni typhoid rauga niara dio niaregwa ndio rero acio turaririe na gutavika muno na kiongo tuvuti gorosia ria murimu wa typhoid na njira nguvu muno ndagitari.
1: Thank you muno murimu wa typhoid tukaga ni murimu uri ukoretwo gicumbura andu aingi muno na unkamuthenya leke ngwire ungivorwo korwo ugicirio voro wa murimu ucio wetagwo wa typhoid ndukira kurwo kiria kuria barabarari undu murimu wa typhoid tuga na ritwa ria kisungu it is a direct intake direct or indirect intake of human feces no kurwo gitaura na kiembu ati ni gukorwo ringi ukiria directly kana ringi utekuria directly mai ma mundu.
0: Okay.
1: That's what we call typhoid.
0: Uguo
1: ni murimu thondeka wona ukina vora na typhoid yukaga kuvitukira rui vitukagira kuvitukira metunda kana gukorwo njara ciaku ti theru no nathiĩ ngĩmenyithagia andũ ni waro muno gũkorwo ũgĩthemba ma njara ciaku cirĩ na thabuni na gũkorwo ũkĩmenya atĩ gĩko ti kĩaro.
0: Alright, thank you ndagĩtarĩ. Tuombe toke mwana uyu wingi watumia uyu arauga mbudirie ndagitari arauga ena ani murito mieri ina arauga ni na mimba ya miezi nne na bado nimekuwa nikipata periods is it normal arauga ngwishiria nwanyita kiudi akiunda gitari
1: Nina wate kioria kiu Father Junior na tino magukorwo ukiona kavinda gaku ka muthia wa mweri kavinda rikaria uri murito no agiriyo ni gukorwo kiroria na nigetha tumenyekana mwana ari wakuo.
0: So mondo yoni avati gukorwo agikinya thibitari as ari is possible ni gwana ye arorwe nginyigyo re mwana wake kari na kana nginyigya mwana ye wasawa.
1: Ni avati gukorwo agikinya thibitari ri akinathimirwa akina menyakana ari sawa sawa.
0: Thank you ndagitari to theater nambre wa wega niona mundu weta kwa Catherine wa Koriogwo mwana wa Nemburi ni arasho kiangado ni ngukorwa ngirikiria na domereri yo note tika tukoro tu ya vogo arauga okay gikini kiuria tu anakura tu kiariria vogo avogo maita mengi mundu arauga gutura anja kubwa aja kubwa ndarathi kioroke rutungiuga atheru
1: kioroke nene
0: ma niare karami denya ya kinyena na kauria kana ke sawa sawa siuri munda gitari nimbe gusando nire mwanga korange idoma uko kambere ya gwa ruko kina gisogya tanda gitari karibu.
1: Thank you mono Father Junior na lekengwire ka muthenya gutiri kindu kithuku ta gukorwo ni uraria no tirakorwo ukigwithie kioro kinene nikyo tugaga long call.
0: Okay
1: ati onongi korwo ri bari murango ringe ko ringe ringe dokyu maruko tarikitie kurikio kire gutwarite ko uguo ni kuri infection nyingi muno sikoragwo ivuri wambere tukirambire ni ana rugunyuru itagoro wa mobiasis rugunyuru kitu itaga gastritis ya gedi arabia rugunyuru kitu itaga ascaris na ndoka ambiririe kuga kauragiri athikari athikari ivuri ni rugunyu ruri rukoragwo rugicumbura andu engi muno na rugunyuru ni rutumaga mundu gukorwo agitura kioro uguo wapere nufati ukuru githimiru wana kumbenya zina kuneriku.
0: Alright, thank you ndagitari nundu wa madha ni nasiuri ya siengi igirengo kuru angiri ikiriria nasio dirika ni mudhikiria vandu mongi kuru mukiona na araka araka tu na nigo mvote ukuru angiri ikiriria nasiuri ino igirini nasio.
1: Thank you muno Father Junior mudhikiria kwa MRO FM mudhenya wa Jumatatu nigo mudhenya wa Rusio Rakia nie dagitari munywa mwene ni nie tugakorwo tugicamania nawe kuria kundu gwitagwo kiritire na kiritire tugacamania vandu wetagwo garu na garu iri varia vakuvi na vetro ritagwo ya kentino muthenya wa rucio kliniki itwa ya Embu tugakorwo turi wa vinguru na tukoragwo varia nyumba ritagwo Morning Glory Plaza vakuvi na vegiri ya KCB muthenya wa Jumaine nie dagitari munywa mwene nini igakorwo kundu gwitagwo Ciakago na Ciakago tugacamania vandu wetagwo Ferana na Ferana iri vari ya vakuvi na Queens kana vari ya vakuvi na kanitha ya Full Gospel muthenya wa Jumaine waiu tugakorwo tugicerera muikari wa kundu gwitagwo Ciara na Ciara tugacamania vandu wetagwo Kimjo vari ya vakuvi na vari ya vendagirio makara vari ya thokori ndio peo itagwo Kimjo muthenya wa Wednesday nige dagitari munywa mwene kakoro ni kliniki ya Embu na ni vari ya vakuvi na Morning Glory Plaza kana vakuvi na vegi ya KCB muthenya wa Aramithi niyo tuitaga Thursday nige dagitari munywa mwene kakoro ni kuria kundu gwitagwo Runyenje na Runyenje tugacamania nawe vandu wetagwo vandu wetagwo Shepherd Plaza na Shepherd Plaza ili vakuvi na vegiri ya Equity ugikinya vau vegiri ya Equity no ukorwo ugituvurira thimu kuvitukira namba 0710 65 65 65 0710 65 65 65 kana 0733 28 28 49 tufurira thimu twandikira SMS kana ukina twandikira kiri WhatsApp tugakorwo tugicokia ciuria ciaku ciothe na tukirikiriria muthenya wa Saturday niyo dagitari mwenyua mwene nini ngakorwo ni clinic iri ya Embu. Nimwendithirie kivwae kiega. Good night, God bless. Njokie kiuria igiri ciri na mundu gwitwo Father Junior na nigetha nimwendithirie irathimo.
0: Thank you. Ya mbere ire ya mundu wetagwa Catherine. Catherine ni kwa rakorwo agicokia ngatho arauga ni aukite na aukite agiyikite na agakorwo akinyururwa muno nundu wa gutura mwana na rĩu arauga maundu make ni mavange waro na ngai ni arakorwo akirathima kana kenjirari na akauga ni waro kwenda gitari munywa vamwe na agicokeria ngai ngatho arauga kana gaciarwo ũguo ngatho ni ũgakorwo ũgĩtwa rĩu ũkorwo ũkĩmenya ũguo kwĩna ngatho cibarĩrĩtue na tũkagwa ngai tu nĩ arathime kana kau na gakorwe agĩciarwa na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ. Ndagĩtarĩ kumwa chini ya kitovu na mgongo arauga rĩu evakuvĩ mweri wa gatano akĩgucaga kaũndũ kau ũguo.
1: Thank you muno no ũkorwo ũgĩturwo nĩ barĩa kinararĩ kana thĩ wa barĩa ivuri rĩrĩa rĩa thĩ wĩ mwongia no ũkorwo ũrĩ na thĩna cia infections na no ũkorwo ũrĩ na thĩna ya mĩrimũ twĩtaga endometriosis kana adenomyosis na no ũkorwo still ũrĩ na thĩna ya kĩndũ twĩtaga PID pelvic inflammatory disease ũguo nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩthimĩrwa na kũmenya thĩna yaku nĩ ĩrĩkũ ũkĩnaririkana ona thĩna cia indigestion nĩ itũmaga mũndũ gũkorwo agĩturwo nĩ ivu rĩa barĩa thĩ.
0: Thank you ndagĩtarĩ tiga tũkorwo tũgĩcemania kiumia gĩũku na nĩguo tũthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩaria maũndũ matiganĩte megiĩ ũgima wa mwĩrĩ ngakwendithĩria kiumia kĩega ndagĩtarĩ.
1: Thank you muno Father Junior na nĩ nakwendithĩria kiumia kĩega muno nenda kwĩrorera mũbira wa imwana cia gwĩtwo Arsenal nĩcio irakorwo ikĩbũra mũbira tha ĩno imwana cia Maniu nĩciarĩkia gũkorwo ikĩtrũ na ũndũ tũrendete tũkorwo tũkĩarĩrĩria o ibaro rĩ citũ njĩtĩkĩria nengere mũthikĩrĩria wakwa namba yakwa ya thimũ angĩkorwo ena kĩũria wa gĩothe na ndakanjũrie kĩa mũbira ndĩcokagia kũbĩtũkĩra 0710 656565 0710 656565 kana 0733 282849 0733 282849 gwendithĩri kĩbwae kĩega mũno Father Junior na ngwendithĩrie timu yaku ũbotani tũkĩnacemania kiumia gĩũku.
0: Thank you ndagĩtarĩ na korwo ĩna mabinda mega ndici ũrarĩria timu yaku ĩrĩkũ na gũtiĩ timu yaku ĩrathaka wa mũndũ nĩ arĩrie ndeto cia timu yake tafadhali nĩguo mbugire mũhomadrona na Everton tafadhali mũtie kũmbigĩrĩra ndeto cienyu.

thank you ndagitari siara kubeniri ati ngora kwa ni mfano wa Chelsea jamani msiniekelee timu zingine niona ni makando retu igirimo ni mwana sia timu ya Arsenal mudikiriria ni kwa turakura tukirikiriria angikora no yevanga vanga gukora kiumagara nimbise tari umuvira wathira mundu ni agukora kienda gukora gicoka musi na havu ni vo kindu gitagwa we go irakorwa igiokira madha monde maria uramienda madha mirongo eri na mana varigwo wigo no ravangwa ni matereva meno menyo na matereva maragutwara wega nginyegia varivo nthi urakorwa kienda ni ku download kindu gitagwa app ya wigo thini wa kindu gitagwa play store kana app store na ukinakorwa ukivanga wega na wigo na maundu mako makinakorwa mesa wasawa niona tutigaritie ndagika ithathatu na niguo tukorwe tukiuganira kwa eri na ni akwirite mundu etagwa mzee Big G avogo nondo wa ukoro wa gigutwara wega mono na muvango wa kendo gita kwa kianjanjane nginyekia madhari mwumenge madhathita siya kivuwae na rambera kigosho ni ya kivangite wega nye nguso kire ngado siya monya ni kukura tunyita nite nawe kumarekuru ikivanda wega madhari madhai kumi na tukiuma garandhi na mbire kukura angikuririka ni anitu gire mudhanyo wa mundhi ngaiwe tunda tuvete roo wa guoya atuvete roo samba wa kukura tukivu ranira na tukura tukiuma kindu gita guwa comfort zone kindu kiugituma wegwe guoya mudhanyo wa mundhi voya ngaiwe tukua mudhanyo wa mundhi na niguo kira mukira mudhanyo wa rusio uka akura wanjara niriti na kio pap na nguirire guoya na kiria tuwendaga itikoro kwa simbari mwe nuwangi yo kire mwenoria wengi ire ngambo ire ingi muringo ria wengi niguo semani na kire urenda tondu guoya kana kindu kire tuwendaga gikoro kwa kimuringo ria wengi timbari no ingi guoyere na tuvoye ngai muno muno muno avote gukorwa agitutigithukania na guoya wa maundu matiganite na rito reithe na ria mwana na ria mwamutheru nigo tuike guaro kumuithe na mwana na mwamutheru takiambiriria riu na vingo sionde na maganari monde ma miaka nigo tuike guo ithuonde ithuonde twina ngatho yaku ngeithe kivotionde nundu wa maundu maria monde watuika na rito reithe na ria mwana na ria mwamutheru nigo tuike guo ngamwandi thiria kiumia kiega kiumia kirathime ni na umagara na ngai wa moyo ni akorwa akimwonekanira turikiri na St. Mathias Mulumba kuri ugwo mwana wa Tindio Seminary rwimbo rwita kwa shukrani zangu bye bye ngai amurathime na kiumia kirathime.

0: ugumekekete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Kererio kiagera we moro vando vondi ole mama ne movoro wokuve watore manadaro kari korere movoro imo kwa kuma mujire monena wa Nairobi neva igresia ke voe si aronga mashere tietora kone njaro KK
2: Wimwaro FM.
1: Gavana wa kaunti ya Embuzi Sere Mudetombariri arauga takira rirea tongori menge maramwikira kara ritho. Mudetombariri arorota munjumbu wa gicigo mbunge kiaru nyenjeri kimucangi karemba uria uithithurite nderiti iria gwatura kirima iria ikoretwo igitwarithio ni gavana ucio wa Embu na nyanya make thirikari-ri. Cicere arauga ake na atongoria acio ti ukavira maratambiano ni ndeve maravurira raisi William Ruto na munini wake Profesa Kithure Kindiki. Bishop wa kanitha wa African Church of the Holy Spirit dayosisi ya mwena wa igoro wa Embu Joel Ndwiga nothathurite kanitha ucio na ndumiriri cia ati kuona githomo kiugumo kiovoi ngoma na kurutana magongona vuvande togucukirwa mwitikio mwa kanitha ucio kiumi kitheruke kuri gicigo ria Mbunge kiaru nyenje. Bishop Ndwiga arauga mutugo wa wonthe urathii mugaru na mutaratara na watho wa kanitha ucio ni murigo wa mundu kiumbe no ti wa kanitha. Wavo arauga watho ubataire kuojerwo mundu uria urauna watho. Vena vata ya kuvutithia ungia niguo kugia na ruriri rwaro rwa rucio ino ni irari ndumiriri kuri mwingi ndia mithi ya gukungwira ungia makanitha wa kiangirika na ndehosesi ya mbere iria itongoragua ni mbishovu wa kanitha ucio ti Moses Masamba Nthuka. Ungia namo ni maraurio makorwo makivuthira miaka iri iri nginyoro kieri iravecerwo ni thirikari kuvitukirira igena cia kiwonjoria niguo matigage kwaraga njara makivoya utethio wa naihenya na wavo makorwo makiiga mucingi mwaro wa ruriri. Ekari me itura ria Gatitu na matura maria mathiurungiritie location iria irietu na wondiri evurwo ri gicigo ri Mbunge kia Mberi iguru na marauria thirikari mavange na mbeu gutene mbere ya kimera kiambiriria. Ekari mama ni mauga mici mingi ni igumagirwo ni ura kuona gicigo kiu kiamukiraga mbura nini. Na angikunja mutongoria wa kiama kia People's Party of Kenya Ndindi Nyoro ni urauria kamiti ya ithurano na mipaka IEBC gukorwo na waragania na indo nthuranire iria ikavuthika githurano rikinene yuku. Munjumbi ucio wa gicigo mbunge kia Kiaru thiini wa kaunti ya Murang'a ariari kangaita gicigo ri Mbunge kia Kirinyaga gatagati kaunti ria Kirinyaga akauga gutingivotekeka ati aburi mbiacara aratama araici mugathe William Ruto nimo marevokerwo kuvecana mathaga ma githurano. Maciari mavoro guokuve watho uria maratharuka rikoriria mavoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi thaa igiri ivitukitie ndagika ithano indi ni tugutungana wamba wona thaa ithatu yarunga maciari niguo nguretere mama na menge menge na njere no mandanduku yutura kwa nenjero KK thayo thayo muthikiriri uri wa vata cono
0: ugumekikite niguo turakwivurira mo na mau marai matimo ma muvuru ma Wimwaro FM niguo kwigwatira mau na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 Wimwaro FM nyungu ya muvuru.

Mudhikiririane kavinda kenge kega aga gukora tukimenye imenyithia irire kiti gukinyira metha yetu ya imenyithia ya kameme ka wimwaro twena kieva tukikumenyithia gikuo kia Augustin Njero Kamanja ni gikuo kia Augustin Njero Kamanja wetura ria kiaragana Njero Resubdication County ya Embu rari mwana watigiri Kamanja na mukwarue Emodori wa Irene Gisiko Njero ithe wa mutigiri Nancy Mudoni Lucy Karimi na Agapio Murioki asiara neretwe na mutigaire Lawrence Ireri Ndia Gisiko na Ndia arare Mao wa Keila Kadure Kyle Mwega na Engi Engi ando wa musie na arata marasemania gwake musie wa muthenya kwambiria thaa kenda Nyondo wa mavoya na kovariria madhiko. Mwiri ukaruto nyombari ya kuigamiri ya kwegore. Jumaine ya tariki nyanya. Mwiri rio wa kenda. Mwakari wangirigiri mirongo iri na idhathatu. Dhaidhatu siakira uko. Na vuvwe gongona ria madhiko. Rikaru mirira wake musiki aragana. Kwa mbiri ya dhaidhano siakira uko. Ningai muvesa ni Augustin Njero Kamanja. Na nake wa mwishira. Ito mwede ya mwadhani dirogo. So.

Mudhikiriri ya noo kumbetikiri ya ngorowe ngetira miarwimbo roro wa Salesio Kariuki wa Mugai. Na negungure tira kimenyithi ya kingi, kira kira tu kinyira kavinda rigaka, netramu menyithi ya gikuki Albert Njiru Obedi. Ureni muandiki munene wa mungano wa Rutiwira, wa Kudeya na Mwigi Kigina wa Kotu kuma itura ya Kigangare, Kigasa Blocation, iskori bunge Kiaru Nyenje, kauntiri ya Embu. Arari mwana wa mbere wa Mutigiri Obedi Njagi na Lydia Obedi. Arasi araneretwe va mwana Mutigiri Mofat Njiro, Elias Mugendi, Mutigiri Julius Muridhi, David Mwaniki, Mutigiri Moses Kivuti na Peter Karani. Arari vava wa Jacinta wa Njiro, Rachel Njeru, Dennis Njeru, Sylvia Njeru, George Kabue na Maureen Wanjiro. Arari Mau, Ango na Murata Wandoenge. Mavoya na Masakaya na Maradhi na Mbere. Wasi yari ya Kemusi ya Turari ya Kiga Angari. Kiga Kuambiri ya Dha Inyanya Sia Kivoi. Nigu wakoroa na Mavoya Kanidhari All Saint Cathedral Nairobi. Njumatatu ya Mudhenya Warosio. Tarikimo Gwanja Kuambiri ya Dha Inyanya Sia Mudhenya. Na igongona ria madhiko riga akuruwa Isako Gardens Gatunduri. Jumaine ya tariki nyanya mwari yu wa kenda na madhiko masoke marumire wake musi Gatunduri. Sie kosia kumbega, iga atura ngorori sieto miaka na miaka vuruka uvuro. Albert Njeru Obedi na ritua riangai riro goshagwam.

Sabasi ngobrovu na sama. Ndokabita mtu wa sabasi. Eka madhavu makuwaro. Ogeto mera Ajab Home Baking Flour. Oyone mtu urakande kanovodo. Noga kova sabasi mbaro. Angwana yongi mai. Toya Ajab Premium Maize Meal. Ura merugo gike nagirira muruke wayo muaro. Nanigu menye menge mege merugire. Tuge kareko wa mudanya kirao. Kumu vangule ogoto wa muadhi. Nani ya muredi mboya. Tui na mama kanisa. Wavamu na muvangu wa menoko. Kivuwae we na mgenge. Niguo kenere muago wa Ajab. Tukiuga katerere. Make it special. Make it Ajab.

Thomas Sedara from Bromundu itakuwa Josh Party Wadhyoya Kehingo hiyo nyimbo sina kabisa na haiko kwa mitandao ajaweka hata kwa YouTube haipo ni kama ni mugeni kidogo Nondo gotiere mbogo go tutari gotiere mbono ligaga gotiere mbono takrona guo wambia nitumi